0: Aviana in collaboration with Westney Agri Summit, PAN, AFAN, ECOWAS Farmers, and Vicen presents Poultry, Livestock and Dairy Expo, Meat and Processing Expo, Agro Finance Expo, Aquaculture and Fisheries, Equipment and Machineries Expo with lots of seminars from experts. Venue, International Conference Center, ICC, University of Ibadan. Time, 10 a.m. prompt. Date, June 23 to 25 for advert and sponsorship. 080-3429-2471 or 080-7198-0143. ECOWAS Aviana 2026 is the place to be.
1: Sọ̀rọ̀máyè tó ti ṣetán lọ́dún yìí láti ṣe àmúṣe májẹ̀mú rẹ̀ nínú ayé rẹ̀ ni Power Explosion Aerial 2026. Wà bọ́ lọ́rùn tí kìí dalẹ̀ májẹ̀mú pàdé níbi ètò àdúrà tọdún yìí tá a pe àkórí rẹ̀ ní májẹ̀mú ìdáhùn láti Monday ọjọ́ kejìlélógún sí Friday ọjọ́ kẹrìndínlọ́gbọ̀n oṣù kẹfà ọdún tá a wà yìí lówùúrọ̀ ọ̀sán àti ìṣóòru ojoojúmọ́ mọ́jú Sátidé gbogbo ẹ̀ lórí òkè àánú Mountain of Mercy Aerial Ekiti. Prophet Ezekiah Olúbóyè Ọládèjì General Evangelist CAC Nigerian Overseas ni yóò máa ṣáájú nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó fi mọ́ Pastor Matthew Ashimolowo, Pastor Pọ̀jù Oyèmádé. Ọlọ́run ṣetán láti mú ọ kúrò lóko ìlérí, mú ọ bọ́ sílẹ̀ ìmúṣẹ rẹ̀. Pastor Iyo Ọ̀dẹ́jọ́bí General Superintendent, Pastor Eso Oladele President CAC Nigerian Overseas. Wà bá Ọlọ́run Ayọ̀ Babalọla pàdé ni Power Explosion Aerial 2026. Kó o sì mọ̀ pé Ọlọ́run kì í sọ̀rọ̀ kó má múṣẹ.

0: Calle.
1: Ya que quiere un lala.
2: Ẹ̀tì gbọ́. Wípé ìrọ̀rùn ti dé fún gbogbo ẹni tó fẹ́ sanwó ọ̀nà tàbí ra tókè.
3: Láìsẹ̀sẹ̀ lọ́fíìsì IBEDC.
2: Pẹ̀lú ìlànà iRecharge. Gbójú ẹsẹ̀ ni o.
4: Báwo la ṣe lè máa lo iRecharge?
2: Ẹ dánlóòdù iRecharge app ní App Store tàbí Play Store yín. Ẹ sí iRecharge app yín. Ẹ tẹ nọ́mbà mítà sórí ẹ̀ láti ra tókè sórí prepaid IBEDC yín lójú ẹsẹ̀. Tàbí kẹ tẹ *6606*1#. Kẹ tẹ̀lé ìgbésẹ̀ yòókù láti sanwó yín ní ṣẹ́jú àyá. Bẹ́ẹ̀ni, bákan náà, mítà kọ̀ọ̀kan ló ti ní àpò àsùnwọ̀n kan ṣoṣo. Bẹ́ẹ̀ lè máa sanwó yín sí títí láéláé. Ní kété tí ẹ bá sì ti sanwó sórí ẹ̀.
3: Lẹ́gbà IBEDC tókìn yín.
4: Ẹ kàn sí www.irecharge.ng láti bẹ̀rẹ̀ lónìí.
5: iRecharge, sanwó iná ní rọrùn.
6: Looking for a stable and rewarding work? Busy People Support Services is hiring responsible and caring individuals right now. Can you clean, care for the elderly, or take care of children? If yes, we need you. We have openings for caregivers, local security, cleaners and housekeepers, child support and nannies, and errand staff. You don't need to worry about inexperience, as training will be provided. This is more than a job. It's a stable work in a supportive environment where you can make a difference every single day. We offer services in cleaning, caregiving, and child support, and are also into land and properties, so your future with us is secure. If interested in our services, call or message us now on 0808-154-4600 or 0802-726-6622. Visit us at Avenue House number 23 beside MTN Mast, Anfani, Ibadan. Busy People Support Services, your opportunity to a better future starts here.
7: Bẹ́ẹ̀yàn lówó lọ́rọ̀ bí kọ́kọ́ yokoto. Bala fi ọba sí kọ̀ dáa. Àbí sọ́wa dáa ni. Àìrórun sùn. Ara títa. Ságun ságun. Kéèyàn máa dàgbà púpọ̀ kọ́ máa rìn kọ̀gẹ́kọ̀gẹ́. Kéèyàn máa lè gbápá tẹsẹ̀. Kí wọ́n máa gbẹ̀yàn ségá. Kórè ọ máa hóye. Kí nǹkan máa rìn nínú ara. Ọgbẹ́ inú. Ìfúnpá gíga. Ìsétọ̀. Kátẹ́lẹsẹ̀ máa kan yàn gógó. Kí bàtà ó sèṣì bọ́ lẹ́sẹ̀ yàn kọ́ máa mà kó ti bọ́. Kéèyàn máa rù máa gbẹ. Ọ̀pọ̀ ló ti lóríṣiríṣi ògùn. Ṣùgbọ́n tí ọ̀rọ̀ náà báyọ̀, ọ̀nà àbáyọ ti wà báyìí o. Kàn sí iléeṣẹ́ Tónítóní Herbal Healthcare. Kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀, ọ̀rá inú ẹ̀jẹ̀, pajápajá àyàjí jájẹ̀dí. Àìlèmí dáadáa, ìdákọ̀lẹ̀, kọ́mọkùnrin ọmọ lè ṣe déédé. Ara máa gbẹ̀ pẹ̀pẹ̀pẹ̀. Aromaléegun. Ìgbésẹ̀ kánmánkíá ni pàtàkì. Kátẹ̀tẹ̀ gbégbésẹ̀ ní kíákíá. Kẹ̀dá ó wà lápárapá ní gbádùn ayé. Ọ̀sẹ́ni tí ń bẹ láyé tí oní tí ń dalámú. Ẹ̀rọ ìgbàlódé ń bẹ fáyé o. Láti máa bẹ àrùn sápamọ́ sí. Kàn sí Tónítóní Herbal Healthcare. Ẹgbẹ́ ilé Bàbá Lam Adésínà, gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tẹ́lẹ̀ ní Fẹ́lẹ́lẹ̀ Ìbàdàn. Ẹ̀ka iléeṣẹ́ Mojoyinlola Complex, Ìwòrò Ìbàdàn. Telephone 0803371-5988. 0803371-5988. Ẹ̀ńtà tọ́jú ààrẹ lọ́mọ Tónítóní.
8: High Life is not dead and cannot die. This is High Life veteran and saxophone legend, Prince Eji Oyewole. Please keep listening to High Life Extra with Victor Pius Azubike.